0: mahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI: mangyelo ang dahon, naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon, ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma, busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
1: With heart.
2: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
4: Heart 92.7.

Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Magpadayon ang kinabuhi, Manoy. Ang imong kinabuhi wa matapos sa pagbiya ni Eunice.
1: Sa iyong sultihon, lisod gihapon daw aton.
0: Manoy, kung dili mo tabangan ang imong kaugalingon nga ma-okay ka, di ka yun makaangkon og kalipay para sa kaugalingon mo. Kung ingon niini kanunay ang buhaton mo, ang magkulong ng permis sa kwarto, mag-imot, magsakit, maurigid ka na'y mahitabo ni mo. Og maoy mo pildi ni mo. Dili man sabgod makatarunganon nga panganduyon mong mamatay na lang. Dili ka makiangayon sa imong kaugalingon, ana. Dili sa pikahimot sa Ginoo sa langit kung mo surrender ka na lang sila kung kasayon. Tungod lang kay mibiya ang babae naghatod ni mog daghang kasakit. Wa siya'y kapuslanan. Masuko ka na kung gusto ka masuko, pero sa nahitabong pagbiya ni Eunice, gitabangan ka lang niyang mukawas sa impyernong kinabuhi uban niya.
1: Lilo.
0: Manoy, niya pa ming nagmahal og nagpangga ni mo. Og may hayag ka pa nga ugma nga wa mo man makita sa pagkakanon, pero may saad ang langit para ni mo aron ikaw magmalipayon. Kahinami ang maong hitabo. Buligan ka, kaluyan ka, magmalipayon ka. Mabalik ang tanan kanimo nga nawagtang diang miabot katong babayhana.
1: Ambot, Lilo. Ambot.

0: bahin ka makabuhay ni Anata sa ato ang espesyal nga mensahe karong adlawa. O ginatot ang napakahinuklog ta sa usa ka nindot nga mensahe. Nga itong magamit sa itong pang-adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Ang mensahe na nag-ingon, ang Ginoo mao ang akong kusog o ang akong awit. O siya nahimo nga akong kaluwasan. Kana mao ang akong Dios. O ako magdayeg kaniya. Ang Dios sa akong katiguhangan o pasidunggan nako siya. Kana nga espesyal nga mensahe karong adlawa ka makabuhay at umabasa sa Exodo 15, versikulo 2. Ayaw kalimot ka makabuhay, health and wellness for God's glory. Dagang salamat sa pagpaminaw. Ako once again, si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus sa Tulumanon, imong Tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus. 93.7
2: Heart FM Time. It is now 12:06.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubo, nagbako, na gustong tapusun ang tanan. Ang mga pag-anliba, sama sa balas na pino, kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod diyan, mudagayday ang luha ug atong hilakan. Busa, namuna kining tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag og kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo, nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga tampo sa atong isig ka tawo. Ang mga panid sa kagahapon.

Mga higala, kinahanglan pa ba pabayron ang tao, labi na nga mahal nimo sa kinabuhi, tungod lamang sa iyang mga pagkulang, diha kanimo? Mao kining kaagi sa ato nga sinder karon si Milagros. Pero sa dili pa, ato sa ipabati kaniya ang iyang ipangayong awit.